0: Mamiri xiang si xiong ki xiang zhan xiong ba, qi zhun ki, san zhu yi nang zha, lia ge long wei tui zhu yi nang zhong. Kuru nga khen mang bu tu, tui dong dawa jik zham nang, ngan zhor yung bub koro chi, zhu lak cham chung xie sun ba shen. Yo gor che khen mang du qin bie, chong zhu nyam dip la yung ba yak chung wa tang, chong zhu ngay nyun lak ma nam, reng yin tang ta nye sara, le shu tu yu bshi. Nyang sar chong zhu chung mi, sun nam zhu me. Teng yun tang de tui la, ngan zhu chung ri chua tang, xing le che ba le yung bub chok sam mi. 他在第二个人来个起居中文南唐他也不有办法是用不讲说突击独边哈将也不独起什么是那个冬天忙都起不谈共产想起这里你不谈列顿卡西部差主的健康科学生不低呢忙错的用不怕我切不是确诊起列请孟西这个安慰推仓土东阿谈写去南昌区别业中其他安慰历史动物创设计有过烈日军队他的动物借钱呢 Chuangsep ta jie dong xiu tuo mang chua ji yung bop mu tu pa wa che ju yin xie sung ba shen.
1: Pen jiu san gyur nyam zha.
2: Zhe qiu si ju gyu zha qi bie pa nang lo kang.
1: Long ku mang chuo lo gu qi bie sir ki di mi.
0: Degale kune nezu bese. Tun nin sung ki rang chong ki, churi menbe zi yuru shibje bie zenu jenduru kub tangbo, jizi ju nin lasar ju zhu shi. Jendu ti, rang chong ki sadu zhokle tang zheywe, nenyam ngangkwa chi bie le tun shirsung biwa tang. Jendu to, rikshung shi jatang, sayu ngun ki kuju song zhi che nin, zi yuru shibje chi bie chile nubara, cho yong ni shibje che yu shi. Jenshu ba sunam chomyo, ta din jendu na shu nin, 参观他娘土真都是他比例切据从为人业体来给强在将托清松连年托老几他的真都托西北西家呢那个出别去切据银鞋什么是真都其人将用其社会团重结的卡给求人民别学的抗体来在更新把你这批业规矩接单了这种年不学年真都那么长卡立住切别让用其西人在就是西界崩卡给切列在女堂来立即根据恩用谁 他的一级针对其安堂不谈你把苏巴拉看出让兄弟测试的借用其处理面别在就是西界别在女针对各堂不如属于不是这个人不谈不图片李小月也他的一级针对其周科技人民能够采取信念昨年头就他看起经营地下解报堂西皮切别这部的西界所签约你他的针对托西别西界南 来给出啤酒东突破切据饮食送不是让用从少家年夜文化村间店内记住人拉过是人客他的真都是切不去社会团重建的卡给西林去解决了西界如何去强制了却用的西界突破没事就这面边拉在新的模样我给突破按照他的一级重建的西林去年夜文化切别牛把脚切据饮食送不是
1: Pyeongchon Sanggyur Nyamcha
2: Zhe Chuo Siju Gyuja Qibie Panang Lokang
1: Longku Mangcho Logu Qibie Sirki Dimi
3: Shamza Sanggyur Dutu Kachi Shukin Gaptangbu Tianjin Tang, Pyeongchon, Xinjiang 从而甘肃街区水军苏里塘地塘日熊别里村东泥头抢到冲天头操不成别里村东头天津塘平江新疆从而甘肃街社会年华三天年新旧区别特区年来看见小伯马赛天津塘抢到玩去城市面具拿着脚步走不急不着切不成提醒头痛胸闷酸的塘起来开办娘娘娘具推门大锅锁切过别缺不成 那年纪的阿爸三头所就给别年纪透过水气让向所拉到切切教养所三空给你年纪透过切切求求切记汤当美国别就是身边汤心情给你透过切切求求写当讲他汤床给你年纪透过切切求求写当他学不着你退年纪床给你连接了电台没问题断切血流破断住切别边角三百块钱切断两米多都错错不他 看来宋秋熙人类所转塔听入学学历史有些啥不少去团练塔找学别连内习别继续开别扩段前学不着 ཁྱི ཉེ་ཐུ་སེ་ཆེན་ལོབ་ཆེན་ཧ་ཤི་ཁ་ནེ་མེན་ཁ་ཡེ་ཁབ་གོར་གུ་མེན་ཅུ་ཆེ་ལེ་ཁེ་བེ་ཚོགས་པེ་ལོག་ཆོང་གེར་ནང་གར་སེ་ཚོང་ཐུ་མང་ཚོ་སོར་ཁ་ནེ་ཁི་ཝེན་གེ་མེན་ཅུ་ཆེ་པ་མ་སེ་ཤི་རིམ་ཁི་མེན་ཐུན་པར་ནེ་ཐོ་གོ་ཅུ་ཁི་ཅོང་དར་ཅེ་པ་ཐ་ཆེ་ལེ་ཁེ་བེ་ཚོགས་པེ་ཐ་ཐུན་ལོབ་ཆ་ཐ་མེན་སེན་རུ་ཆིན་ཕ 我们蒙牛塔下西亚略日月一擦切敲松一天的战斗切不塔人被行列定切不局相堂重点卡起局上学们女士松腾顿南翠却不成战斗切不局帕朗起局不桑土东为列团的特别重建委员哈行政盲错起千日堂特别关系所擦切别活心家配合不成三个那么错听地里前期总结跟古南天缩短拉塔阿西热帕写不写千古南天拉不死人哈 这就能看廖文君了年终学院这次的老唐第二天天地培训生于娘家里层年终学院

0: kong ki kane tir shimyo to ne tuzu rinpo samshi chi du nima chi kong li ya tabshi sabachi ngi yubshi log du ki gong la lula khashe ju zhi nang ne gajir rir dargu chi zhe ki ting chang mang du deng du log du lab la woyo ki doktor rung xin yubashi ne ti ji he zi yi log du lab ki gyok zhu tang yun chu go zhu so ki nang zui la shim ju na wa ma se ti da ki nyur zhe ni woyo ki nyur zhe tang ji gui yin ba ra zhu chung tu ba zhi he zi yi ti da nyam tu woyo ki ngo yang log du lab ki rik jian yin ba tang log du lab ki rik jian yin ba ra zhu chi tu ba chung wa shi zhe lo che dong ge ki gu zhu khuap ye lor he zi bion log zhu chi mi ngui lu rik bi ge yin du dian chang ne pe lang tu rang ge zang bi log shu chu di shi ba bar du jun bi chin san tu bi kong ke zor chi mi chung wa shi log du lab ngun bar do ne long chu zang de bi ji su Itali ma ku ni tang u ru su bu bu fu ni ki he zi ri bu de ne rang rang su su ne su gui mi log chu ki che jin yu zha qi bi log chu su de li bu chung wa ma se log du lab la de ne chung wen lak ze xin da yang bian na gui mi log chin gui mi jiang cha gui mi ka ba su log chu ngo cha wa che shu ge ni wo ge ba xin du ji dian ti na ba za wa ne yu bu zhi xin de qin bu di log du lab ki cui de gui mi chu jie ki lak ze pie ke su dong wa ngarmi gi zhe lang sa ba qi ne ting rep xi ri gi kang san di ge ga jin du qiu ge kong gi ji re bu cui kong gi ge ji ji su chen bei le du de gu jie qi ge cai la he zi xi da bu shi
1: singa na bu zo kong zhe xi ge la ge ngan nan zo lo nian sa dui nan ken lu mi er ngo zhe nan chu shi mo tui ne kong ge ce ri ke ba ai di shen ngo zhe nan er xia
0: Eri Tseri Kejian, Ai Di Sheng Kong Ni. Jero Chek Tung Gye Gye Shib Shib Dun Lo Ni. Jero Chek Tung Gup Gye Sum Chu Sochi Lue Par Ki Mi. Ai Di Sheng Kong Ni, Eri Sar Du Bu Shik Tang. Jero Chek Tung Gye Gye Du Chu Tun Chu Lor, Sar Du So Chu Shiba Zuk Di, Ti Ang Zim Liu Tuo Gye So Le Shim Chu Di Ni, Tang Gu Di Yin Bu Shik. Kong Gye Me Zi Tir, Gye Bar Ko Lo Tang, Wai Gar Lok Chun. Long Nye Bar Lin Che, Long Nye Pui Che, Ka Bar Gyak Che So, Nam Chang Chek Tung Gye Me Gup Chu Ko Sum Zang, Sar Du Che Yu Bu Shik. Thomas 爱娃爱迪生尼，二月奥海澳洲以米兰西别撒家，约什么与爱迪生堂用 Nancy 奥洛提爱迪生尼的线索，接着切断一个是十段路，到你别才救济了，过程不是。况你不过段月边那年，其情绪体验不谈，况给帕姆尼布尼成立给新月美店了，巴拉况你两个忙不息能用月薪，阿姆拉尼录不中给给演戏给不是。Thomas 爱娃爱迪生罗顿给胳膊了，现在每只电视车位特伦刚洗板半年，提给录中了，是不是？胳膊提对，爱迪生成熟的天了，电量搞不明白，录中的几件场面，爱迪生你七八路里对不起了，最能够有。爱迪生看你兄弟俩吃瓦顿就了，心都搞歪，七八时间了，况且吃瓦顿茶杯经济，年少了几件起，果然七八既然学习都最难，谢谢当时。第一件起，爱迪生第一件提起嘴了，控制全部难点。今年爱迪生起，控制阿姆拉难些几年。第一件提短途拍的，停止移民，改制这个。第一件起控制阿姆尔，其他个铺了，那就懂得拆下是送板。阿姆拉控直接对面都去的，爱迪生每天给录制信息多，结果看不是。第二件了，爱迪生录制你了汹涌一年，第一件场面录了破灭了，新员忙不装没图板，难了点不当，看不明白，看不是。一言苍白爱迪生了每个位进去空给巴拉去军途今年空了咱们就那座戏落到就地让上去了就不是落过一个了空给阿妹爱迪生了千里给军网西边落地戏这地落到就地提囊头千里吹到其他的区别吹满不快于别爱迪生提了哈将搞我去不是空给别这提囊于别吹到忙去我心就去个月了吹到几个提了哈都没别中南西给不是空了我有预备个空给从刚年在预留所来给扩建坦白坦珍贵虽然不顾虽然在预留所忙得年年落住了那边个爱迪生气让你给温习看坦不地做图不穷水巴拉爷爱迪生提到这么过瘾的电笔呢洗了不长吗那住过了三年空给虽然日年前才被记杨别记落到九月不是别记也不落笔呢巴拉爷空了特多七个样能够预备爱迪生气我有西门南三年，虽然扩建要建七个月，光热年纪虽然再说了，先给没里边起头，但别看了，土有级别，一大样归不于不是。

0: kemasun. Mashine rangge nim labda dan a, kese lobu ma chun kende chore.
1: Labda yaw mo chun na. Ani lo yongje xingle chen de zhu. Yine nian san ba, nime den den labda yaw chi jim tur sen bi.
2: Bala, amla.
0: A a a, lu ni chung ya me.
2: O ni chi ge zhu amla.
0: Ya ta ya ta ya chu.
1: Na ga ma. De da. Teng da kan yine. Yaga chola tao do mi do.
0: Risha, risha.
1: Long de gigri. Kajo wang dan de. Chilo kagar da.
0: Risha, risha. Da rang ge xie zai zhi xia.
1: Bu zo.
3: Lao.
1: Ka san le wei yi ge din zu. Da kin zu ni yu bei a.
3: Ni ge ba la. Ni ka ji ni ge.
1: Yo yo yo. Ya. Rang ge ji lo da.
3: Jin ju yi ge ju di ka che na ta.
1: 对啊可是啊嗯拿去呀大郎一打嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: shep nang shi, ku ma kyo nu lu si chi kyu rida.
2: Le sam la kiran tu zhe ma na a, nye lop chung yak wu xie xio, ke si yak bu ma shi bi yin, nye yang gya chan jie, yak bu shim ching yin da.
0: O yung a, chen san yin ba la li ya rang lap zha gya da lo.
1: Yung a, yung a.
2: Kim la, kim la, nga lap zha zhu ya rang chi. Nga san yin lap zha zhong shi.
0: Yin ne, rang tu kyun na li ya lu su ro da le la shin da chi ro jia wu rida.
1: Rida,
2: yu si. Nga lap zha zhu ya chung bi yin, ka ra chi si ne zhi ba.
1: Yo, yo.
0: Yung a, yung a.
1: yung a.
4: Tuyrab kongme lorab dunchun chukdu, gigab ki pyoge lobchang chingchung le rinme lobsu sichu lada che yu. Wenjang, lobche ma la tuisang mebatang, gyachi mangzo chu dushie ningxin chetabwe wangki, puchu lobcha dongkin ki kimzang tezang mangbume. Wenjang, nima zhenshi ni chukgu apsu jenshi shi. Kwangki ba la ki tajikdu gyabyo nangwe wo, nima zhenshi le ngwe su samto le da gyu wadar. lop chan chu yu ko ge sang bu chung wa tang kong ge yang ku ge ti jin qian se le la ba ci de nin da cha jia long su le mi de ba le wa ju cha ki ji lam jia ge yu ne lop chan ge ge bu shi
1: po di tang ji da ma
0: wo sa su wei
1: wo sa
0: ta nan nan ru ji tuan mi tong da da yang wo ma ri ci
1: da la sim zhe ma shi da mi sa me de ji ji wo ru
0: 大致意思呀马祖卓阿妹巴拉我不听见你怎么了解看哪呀这昨天呀朱大几百家阿朱呀这咱们的这边推荐如何呀呀马祖卓然后他们的群群孙子团团门不起来公马这阿妹你来让让陆中的也会前提吧大致意思呢你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想嘛你想
4: 中对情多了一公别别凝顺点别你们这些陆兄整个陆林你对马胸样给及配的成为从这个托年产能龙经了一个月接了七冬苦逼继续开启了陆居住了顺便你们这些的那样陆林胸样给的偏重迷的陆林体真正增长一个月的在于重组每天南萨陆林人主编起出国安躺不天就而已
1: 你妈
2: 老婆了
1: 他的人那些拉不着肚子了爸爸我也搞不起了好久当然别给累不得了没退着落不进了别存起我的大
2: 累死吧了能干不过
3: 日大日大你妈我让这客运来迷茫不拿了开不有啥钱没拿了十几月是钱不得你们让俺做创作呢，干那拉不着嘴呢，谈不得的哒。现在老总要我继续啊，我。
2: 没事没事，我来弄他们个。

0: Sydney Labde Kim Da Chun de Xia, Ba La Kiran Pin Jing Shi Bei.
1: Ya, Hong De Ga Suo Re, Ba La De Le Ga Zhou Yu, Da Ran Ma Ni Bo Ju.
2: Ba La, Ti Ling Ye Ji Ga Re, Ji Ran Ye Ga Zhen Zhe Ga Jin Na A.
3: Ah, Si. Ba La Zhong Hua Re, Le Ge Cai Ya Huo Ren Du, Ji Le Am La Le Xiong Wa.
1: Ya ya, Shu Ge Shu Ge, Se No Shu Ge, Xu. Ai ya.
4: 巴拉巴拉，你这姿势的肯真是这个嘞！
5: 啊，记得泼墨，巴拉爹菠萝豆个名度哎，让怕是得丢的我，舅舅就阿们拉给这提出过去。
4: 巴拉给阿大哥也弄个名度。
5: 不住了，大勇切给你，怕么你给，我也愿意。